Маңа мұсылман болғалықыңаны минат қылмаңлар. Бәлкі Алла сіләні иманға хидайат қылғалықыны минат қылады. Әгер сілә раст мәмін болсаңлар деген. Алла хақиқатан асманлардекі вә зіміндекі ғайыпны біліп тұрады. Алла сіләнің қылватқан ішіңланы көріп тұрғышыдыр. Өрметлі радион ұлтшылар. Йоқырда Құран-ы Керім тілаветі вә тәржімісі намлық бір үріш бұрамыздың бүгінкі бөлімі Hucurat Suresinin 13'den 18'e bulgun ayetleri ve tercümesini aldılar. Gönül koyup tanışınlar için rahmet. Yine bir katımlık programımızda görüşçe aman bulunlar.

Әне ашу нәм вә сәл епшқақ төзіліше дәл мұшерді шекілін ұды. Әмде көз алдыңызға кәлтүр әлдіңіз, шындақ әмәс мұ? Ашу пақырып тұрдыған бармақ үштіріңізға епшедіған қызғыш қиям вә түнде чишілгенде хиш деп чыкадыган ашу бош гана аваз. Эмди келиңла, бу кишинин иштахасын козгойдуган таамнын барлык келе шикаясыга кулак салып бакайлы. Рыбаятка айланган нургулугун имектиклерге окшош нам Гамбургнун барлыкка келишидими азыраак тасадыбыйлык, азыраак тижаратчы аклыба. Нече он йылдан мукаддам, яны 1970-жылдарда техе Америка тез тамак зенжирлери Түркияга кирмеген мезгилдерде Стамбулнун болупмо Таксым ва Багдад көчөсүгө окшош абат райондордогу бир нече ашканалар интайын күчтүк алкыш беришкен эди. Эйтилишче, эң адам көп саатларда заказларга жетишип боло алмай калган дүкөн хожайиндери колай чара издейди. Улар нәтиҗәдә ихтияҗ шунча күчтүк болгон икән, немишка гамбургларны алдын таярлап коймайбыз деп ойлайды. Гөшләп пишерилди. Налла тәйярланды. Үстиге өзлеге хас болган помидор, самсак кыямы сүртүлди. Андын буларның һәммәсе ыссыклыкны саклайдыган епик бер кутуның ичиге тезилди. Мана бу икайның борылыш ноктысы. Кутуның ичиде бириккен ыссыклык гөшнең хоры ва кыямның неме нанга сыңып, уны юмыштыды. Кыям нанның ичиге сыңып кетиди. Гамбург ходе өз үзүдүн яңа бир түскә кириди. Буны тизли байкыган херидарлар болса, бу туруп калганы тагымы мәзлик болды икән дейишиди. Ашу сәл нәмләшкән, кыямны ичиге толык сөмүргән иссы гамбург бер вакытта тагымы көп талынышкы башлайды. Хәтта адам аз саатладымы, херидарлар яңа ясалган гамбургларны орныга махсус сакылтылган нәм гамбургларны таләп кылыдыган болады. Шуның белән дүкан хуҗайлары аңлык төрдә гамбургларны кутыда сакылтышны дәвамлаштыруды. Әмде заказ кәгендә ясамайдыган, бәлки кутыдагы гамбург азайганда яңасын толыклайдыган булады. Демәк, нәм гамбург әсәлдә бер тиз хәл кылыш чарасы сүптедә барлык кәгән. Әмма тәме белән бер мәдәниятка айланган. Ойлап бекен, ерим кичедә Таксымды кетип атсыз. Ава салкын. Адам деңизге айланган көчөлөрүнүн бириде айнек шкафтын аркасында тизилген гамбургдар. Айнекни ачкан кызматчы пале кийип алган колу менен тутуп, ашу жумшак гамбургду алды. Кагазга орап сизге сунуду. Колуңузга агыңызда нан ысык кана. Кыямдын пурукы демекиңизге урулду. Самсактын тааме аста-аста өзүнө хис кылдырды. Түнжи чишлем. Нанның ашу нәм төзілісі, гөшінің ысықтығы вә қиямның құйық пұрықы тіліңізді ажайып бір тәмпейді қылыды. Қадірлік аңлық ұчылы. Нәм Гамбург пәкәт бір тіз тағамын әміз. О, Истанбул кетчілерінің ритімі, көчіланың пұрықы вә яшлықның әсілі мүсідір. Бүгін күнде Нәм Гамбургіні пәкәт Истанбулда әміз, Түркияның нұрғын оқшымыған вилайетлерді мо иелейсіз. Бірақ біздің тәвсиеміз оны өз жайыда. Стамбулның қалбы болған тақсымды тәтіп көрішіңіздір. Хөрмәтлік аңлық өчілі, юқырыда Түркияның көчі таңымдары намлық сәйіпіміз бойынша нәм Гамбург әқіді тоқтылып өттіқ. Аңлық іш біздің тәтіп көрісіледін. Әміңлағы аш болсын. Көңіл құйып тоншығалықынлар үшін көп рахмет. Аман болыңыз. Türkiye'nin koçata amları.

0: Yaşantılar yana pişirilgen burgerlar uğruna dımlı burger sürüy. Neticede kios kujaları burgerlarını maksus revuşte soğuylar. Hazır zakazlar kilgen soyun tügel, elikleri kimigen soyun yanaları üstüle. Şula itib dımlı burger tiz orada borluka kile. Lekin o üzinin temi bilen medeniyetke eylene bora. Уйлап карагыз эле, сиз түн ортосунда такси мейданында жүрөсүз. Хава салкын, урамда киши көп. Гамбургерлер тизилип турат поршага. Хизметкер копкочну аша юмшак бургерни перчаткалы кулу менен ала. Аннары кагазга түрө. Аны туткач икмек жылы була, соус исе бурунга жете, сорумсак үсүнүн барлыгын сиздире. Хурметли тыңоочулар, дымлы бургер гади гана ошомлук түгел, ул Истанбул түндөрүнүн ритми, урамнар исе һәм яшьлик хатирасы. Бүгін сіз дымлы гамбургерларына Истанбулдағына түгіл, Түркияның көп түрлі шәһәрлерінде ашай аласыз. Ләкин біз оны башта Истанбул үзәгінде Таксим мейданында ашап қорырға кеңеш итәбез. Ашығыз тәмлі болсын.
1: Түркияның уран ризықлары.

Түркі холық тарихында қылыш қына түгел көңіл яулаушы батырларда болған. Бұ жерлерді холықның қойғысын бітірірге болышқан, көңілдерге қамтенлерге шифа әлешкен көп мейізгі затлар үскен. Қараджа Ахмет Султан нәқміне шунды данлы шәхіслерінің бірсі. Ол бірік вақытта табиб қам дәрвиш болып танылған әулия үмітсізлерге шифа таратқан холық табибы бола. Халық көңілін ғасырлар бойы яулаған бұ түркі суфы, яшәуреуші хам риваятлары білән түркілік зиреклігінде өзге бір іс қолдырған. Қараджа Ахметнің түркілік тамырлары Хорасан білән Түркістан жерлеріне барып тұташа. Оның әтесі Хорасан түбегінде хүкім сүрген Сүлейман әл-Хорасани есімлі би болған. Қараджа Ахмет Султан Анадолға келгеннен соң Ғұсман билігінің бірінші жеңулерінде актив рәуіште қатнаша. Тарихи шығанақларда оның Орхан ғазы шырында ешеуі, соғыш қырларында орын алуы етілі. Риваетке көре Ғұсманлы дәулетінің Бурсы тересіндегі жеңулерінің бірсі болған Гейве янындағы Ақхисар нығытмасын алғанда ғазы дәрвиш болара қатнашқан. Шул жеңуден соң бұл жерде орнашып бірінші ғибадет йұртын құрған. Тағын бір риваетке көре Қараджа Ахмет Султан 1329 жылда Византияға қоршау ашылған Пеликанон соғышында да орын алған. Күзетуші құшаматлы Қараджа Ахмет Анадолы жерлерін түркілештірірге тырышқан башқа Хорасан батырлары білән бірге Орхан бей жетекшілігіндегі түркі күшілер сонда орын алып Византияға әскерейіне қоршы жеңу яулауда мүхим рөл ойнаған деп сөйләне. Суғыштан соң Орхан ғазы ризалығы хәм яқлауы білән, Қараджа Ахмет Үскудар янына көшіп, бүгінгі күнде өз есімін ертуші ғибадет ханені құра. Үскударда орнашқан бұл Қараджа Ахмет есіміндегі ғибадет хане ұлшырларда Ғысманлы Византия шегінде билік жәмғиеті болған, біріде көпсанда суфы жетіштірілген шулай өкшік бойы еміндегінде тояныш нығытмасы вазифасын башқарған. Қараджа Ахмет Султан ғасырлар бойы холық табиплығы үлкесінде дон шүхретке ерішкен. Үскідардағы юрты білен біреттен Анадолының түрлі орынлардағы юртларында ойруша психик хасталықлары болғанларына дәуалағаны үшін холық оны рух табибы деп атаған. Тілден тілге көшіп келген Қараджа Ахмет есімлі ұлығы әулие, янына келген тілілер де тынышлана сөзлері, оның психик сәлеметлігі қоқшаған кішілеріне дәуалау күшін шағылдыра. Қараджа Ахмет юрты холық көзінде рухи һәм психик аурулары болғаннар үшін шифа юрты болған. Түркі медицина фольклорында исә оның өзге орыны бүгінгі күнге қадар сақланып келген. Қараджа Ахмет Султанның түркі халық мирасындағы орыны шундай нықлы һәм тирән ки, Анадолуда хәтта Балқандағы көп кенә шәһәр һәм район оның яқты истәлеген яшәте. Халық ышанышына күрә Қараджа Ахмет Султанның 7 төрле орында төрбесе бар. Истанбулның Үскудар бистәсеннән алып Афьон Карахисарга, Манисадан алып Айдын, Севрихисар һәм Гөйнүккә кадәр сузылучы Анадолу географиясе белән бирәттән Балқан тарафында Македонияга кадәр төрле төбәкләрдә оның түрбелері орнашқан. Шулай Ушак вилайетінің Эшме районында орын алған Қараджа Ахмет ауылында Манисадағы Хорос көй һәм Ақхисар тересіндегі Қара көй кебек жерлерде де Қараджа Ахмет есімін ертуші орындар бар. Үскударда орнашқан оның түп түрбесі янында исе Қараджа Ахметнің Хорасаннан Анадолға үстіне отырып келуіне шанылған отының символик қабірі де бар. Бұны ішкәлік қолық көзінде оның достан көбік сәферіне хәм мирасына берілген әхәмиетіні көрсетіп тұра. Нәтиже болара Қараджа Ахмет Султан түркі тарихының рухи сәхнесінде дәрвиш хәм табиб боларақ балқыған шәхіз. Хорасаннан келген батыр боларақ Ғұсманлы дәулетінің құрылуында рөл ойнаған, күзетуші құшаматы білән халықның иман дүниесінде орын алған, шифа таратуы білән көңілдеріне яулаған. Қараджа Ахметнің ғұмыр жолы бізге шуны көрсетті, түркі халық жеңулеріне қылыш білән ғана түгел көңіл яулап та башқарған. Ол қалдырған мирас бүгінгі күнде де түрбелерінде оқылушы дұғалар һәм аңлатылушы риваятлар білән яши бирә. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипекнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey Вот East радиоканалынан топшыла. Йортысадык топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яршынары белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет сәхифесе аша Вот Вес радиоканалынан тыңлайсыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.